Lisa tog en vör vid Tjavensel. Leidat hu ett en årliten arbetsspille för en gåan manaljan pröjs vid av två tillpå. För chanser kurier, leasing i fem år, 3350 kronor månad. Ettla, för chanser custom, leasing i fem år, 3950 kronor månad. Alla pröjser utan marvishad. Välkommen av vidtjocken av Slattansgötter. Vi är klara att jobba där. Vänsel.

0: Hey man.
1: Watch out!
2: W-O-O-E-E-E-C-K-E-R.
1: It's a woodpecker from space!

Lego. Lego. Lego.

0: kaffe då självande till norskt. Man kallar Maxa Bred 8. Norskt.
1: Hej, jag heter John Daniel. Sölumar, jag bidrar hem. Vårst du är, har vi det här en höjland lista av fältkök som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidare vet om vi finner ett match. 4-0-0-0-8. Välkommen till Bidrar hem.

0: Hei, þetta David frá Betsiheim. Umhugsað þú að selja? Ég hafi keipara klarar. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-0-6. Velkomin til Betsiheim.
1: Vistu þú að Dexservice og Enningöti 3 á Rítbúshálsa liggur enn að 15.00 hálfna og Gormsland að 3.00 dekku. Så skunda dig och ring 44-0-0-0 på Bölektor. Förresten så främjar vi ett eisen i oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt gör vi ett eisen i bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt den utgör ut. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom till Akko och skift däck. Få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro i Arrydvigshalsen.

0: Hallå allsammans och välkommen till Lorsdagssändningarna här på FM 8. Klockan är våren 20 och jag vill tjena säga att Lorsdagssändningen som är kvällmik därifrån 20 till 12 här på FM 8 är skåten och igångt. Er värsten chattar här i Vagn Danielsen och jag får sitta här till nästa två timmar och jag råkar vi att jag får sitta mig upp på stant om man har lyttat löt och tog att jag heter er och en frålig dävor och jag glömmer näka så otroligt näkt till dagsens sändning. Kat är Lorsdagssändningen, huxar du kanske och kanske att du huxar, åh, jag har glatt mig till Lorsdagssändningen, kämmer att du skrua, ja, till er nämligen så snälla Lorsdagssändningen är twinsending, här du kan skriva in klockan och 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0- du vi hittar sätta tunt dam och sentinsna. Och ja men kusse rycka till i väst jag husar du kanske. Ja men jag kan gröja för av att en hevelonko skriva in till och hon här av himmel drusch nu jobbs. Hej mamba, jag kan nu gå. Hej mamba, dåligt att kunna lusta ett här hemma och jag som räknar någon i morgon. Kunde vi ta höra all right vid Danny and the Widows? Vid ett chat här en gå där, hälsan Veronica. Och Veronica, tusen tack för sms. Och självande ska du släppa att höra All Right med Danny and the Widows. Timo, ha en god dag. Och det här har jag med oss med. Vi har bett någon annan. Ja, det är bara att skriva in. Skräpa en god dag med hemma. Nu räknar jag er allt där ute så kommer vi kanske att dansa en sinne och räkna dansa inne. Vi börjar vi, Danny and the Widows och All Right. Skriv också en sms på innan 5.25. Vi tar in någon sankinse. Ett där är en här i hälsa.
1: All right.

No i chęciśmy na tylweru upa tyn knaka, men e chęci, hesa sendisz na upa tyka knaka, her, hoj ma, tu ja ty tyl som oja, hesa sendisz na. Hon tu akrever tendra rasna, so eita lustra sendinjen som era skra her a FM8, ui da, og hon køyrer kvann mig da fra 20 til 12. Ja, til sendinjen her tu kan skriva en i sms på inn av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
alltid gledeligt att höra från dig här hemma. Och ta en tid att välja Sanger som jag väljer Sanger. Och då är det alltid bäst om du bara skriver in i en ja, hoppar ikvå. Och så är det tickar Sanger som spelar. Ja, ta en sändning, lusha sändningen av FM8. Skriv in klockan av 5.05.05 och mian tujast här så får jag tändra och ett spilt nytt lär från Nåkan. Och det är ett lär som heter Draw You Out. Och det är utgivet i samband vid Tornuccio Hunger Games-filmen nu. Eller filmen, Tornuccio Hunger Games-filmen. Nuccias i röjne som är kommande ut eller kommer ut. Och short. Här kommer Nåkan, vi Draw You Out.

sexy people.

Onkur spyr mig okkur, hvordan kryddar du maten nere? Þetta smakkar så ölja vel og tar mig bara, ja, sier salt and pepper. Her var sånn det salt and pepper fra, og det var push it, som var leie. Han var høkne og kampanøys med å innsatte leie, og ja, innspyr at initiatikken og en fralega mygda. Og ja, vi norskast mygskiften og underbrekna til vikskiftet, som sjølvande bryr underbrekkaen Ja, att han har 12 en mig där. Och det kommer som av hästfyrja här hemma. Jag går och hästfyrja. Jag hoppas att ditt nöjda han har. Jag hoppas att ditt hittar på botten och inte bara nere. Kör man här. Och en annan här skriver att locken här I morgon. Hej, kan du spela Rather Be? Min här hälsan, JP. Och vart går det? JP? Själv vann det? Kan det det? Rather Be! Clean Bandit och Jess Glynn.

Det är en frålig hälsan av höjtan uckan från Dr. Hook, nämligen Storms Never Last, Do They Baby. Och tack om inte åkan vi, hendan, ja, kusman, eller vevers det som vi har i det, att stormarna tar skulle nog färra fram vi. Men vi närskast hästen och västern här i färgen, jag vet inte, det kan kännas som att stormarna färra att värra i att lära över. Hur fallet några månader att rätt? Okej, här skriver jag en lustare, jag vet inte man kan kalla detta lustare. Det är minst lika en slav i arbetare att jag och hon här är förmått. Nej, tvatt bara, han får öliga gulun. Det är kärande, åka tekniker som är skuvit sms i morgon. Väcker sockar, västeren är mitt. Ja, okej. Jag vaknar igen när jag punktum. Kan ni höra herra god, du dyrra navn och ära i samband med att jag hoppas att allt gånger under nu helt rensat med. Han är dålig. Han och det är en av de mest luftsliga personer jag behöver känna. Vi är här att höra han för vi lär någon herra god, dyrra navn och ära.

Här hör du ett hamfer, herra god, tuttura navn och ära. Ja, det här hula passar väl till veckre. Ja, nu har jag nämnt veckre så mycket ofta att jag har alltid att jag får känna nämna veckre morgon. Det är att veckre är som det är. Här är det näck frålig sms-er kom in och som jag dömen är ju fitta en annor och ett ordla fitta kommer här och det är mest just att hästfejan är igång till jag flörja på någon till att det är då ankor på att sms-er kom in här i morgon eller hända fyra personer och till glädjligt. Här skriver jag in, hej gubbe, kan jag släppa höra kovlade tja Katinka? Och tjående kan stå där och köra, Myra.

Her hørte vi et apate, sjående vært her for Hømsens flotteste, fitteste, kjæreste lortere-døtteren, som ikke ser hendene han sangen. Her en flor døylig sms kom inn her, og ønsker vær, hei herre, vi sendte en hølsand til Carl M, og sin endur Carlos Ferreira. Med avren i Holtby, jeg vil takke at dikta verska, det en lusikar, jeg vil ikke finne hva hva han gjør. Med avren i Holtby, jeg vil takke at dikta verska, vi sin holdt ekna masterplan. Han har langt og lagt atlanda for fremtiden, nå mangler jeg bare å fortelle sjø Sjåren hon är sjåren långt och är uppsagt. Här är en spelen organ banger för framtida konstnärer av diktarversk. Sangen sig är sjåren The Work. Cherriano, här är en färre lyssnare av Jofra Drake.

Herhoord weer Daryl Hall og John Oates. Och så där. Det är kvar fall Daryl och John. Skulle jag precis säga att här var vi landon out of touch. Och så är det för lustar som har skrivit en sms på. Gjert ut det samma. Skriv in klockan av 5.25. Du kan inte att lära skriva in och hållt sig an. Det heter er lustar-sendingen av FM8 som är kvann mycket där från 12 till 12. Sendingen som är och to och i fela via to... Ja, och när det är en par stävande, skriv en sms på in. 5.25. Och innan vi skriver, hej Västern! Nej, vi har nu ett annat vers här, ett annat sms här, ja, så är det. Hej herre, Toji Golf här. Jag vill bara säga att jag har det gott och jag har faktiskt meldat mig till för mig till att jag har ställt upp till bodybuilding nästa år. Kan du spela Ronnie Coleman tja, och vill lära någon pre-workout? Och det kommer som jag har hört att jag sänder sina Toji och finns ju något snäck håll för att jag inte har lutit så näck i fitnesssessionen så här. Jag vill med när jag skriver sms på en ny hopp att jag har prickat land men han säger det han fyra gånger. Jag har alltid märkt att säga snäck, men jag finner inte Ronnie Coleman pre-workout av kippan. Men jag har funnit ett annat läge som ångsträckna säger det samma alltid som passar till. Det är så läckert att jag kör skål i och kampanj.

0: Lägg
1: ta i fullen stärka och röll i erbäka efter en och märka ta er i allt ur räka som jag blev att skäka och tänka häka men jag ska se den näka.

Her har vi Terje Lekkers av Kjørskåle og Øron, ja, til jeg kjente fra Haltavær, jeg er ikke førjere, tog inn sånn her sjangren kom ut. Og Armin fra Vujere, så husker jeg lukket at jeg kan ha kunstpause. Jeg kanskje jeg kan fortelle noe gode, men mye tid skaffer spenninger ut til hvordan stått lenge av vittigheten med dere, så kan jeg si at jeg lurer sendingen, og du kan skrive inn, og åkne til her en par av sendingene. Skriv inn en halsen, og en sangkiske, eller tog lukket, så... Skal du bare skrive en sms på inn av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Jag halta. Okej, det är en sån här video jag plejer att fortälla, okej? Det är Sherlock Holmes och Dr. Watson, visst du minnas tar på år. Sherlock Holmes, han var ju inte den intelligente Claude Maron. Dr. Watson var snär som alltid skulle hoppa sig, skulle visa Sherlock Holmes att han östen var snär Claude Maron och rönt att sma. Jag visar sina intellektualitet. Mitt om nattena tar vi Sherlock Holmes och Dr. Watson för att vara en campingtur och en ärsäk. Så mitt om nattena så väcker Watson, nej väcker Sherlock Holmes Watson. Så säger han, Watson, hägg upp och himmelen, vad sa du? Watson han vaknar och dörvar men han röjner så han det att vara sin egen och svär så intellektuellt svär som han i röv kan så att han kanske kan överraska Sherlock Holmes vid gosse klokor Watson är. Han säger ja, Holmes är så miljoner av stött någon. Ja, och Watson och Holmes spyr så ja, och kan jag förstå på sura tog? Watson huxar sig väl om så säger han ja, astronomiskt så säger han mig till att det finnas miljoner av galaxen och allra helst miljarder av planeten. Ja, astrologiskt säger så kan det sådja Saturn ständer i löven här tecknet. Teologiskt säger han mig att god är allmåttdjur och att människa är ja, upptryligt. Meteorologiskt så vant det är vi får en verkan där i morgon. Vad säger det här? Kan se tär Holmes. Holmes han andar djupt. Andar djupt ur det här så säger han Watson, du är en idiot. Onkel har stjålet tältet till honom. Vi tar att höra ett sms på från Lars där. Han säger ja, jag är fri en lätt och spelt sunshine, lollipops och rainbows till hit crew. Ja, till detta goa veckor i det. Det är mer.

0: Vandler der også løg med. Vi tager hjemme og sender jysk.fo, ask dig op. Så jeg er sådan en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi der var oppe meget, der lager derfra, for tit larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og hever nek hver fire måneder. Det bøy lett å kjøtta kom i gang, kipan er sér einfald a bruka, illi er öllum fyrirskum vidskiftum, og alt arbeid kan gjæst på burlest. Vi tja heimasyna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Pervertær nuk arbeidsleir. Oljeklær, siktarskekvær, stivlar, et loks helt annat til arbeidsbruk, så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8, eller ring 76-76-76. Norsk.
2: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu efter en avliten arbetsbille för en gåan manlig pris vid det av två tillbå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3350 kronor månad. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3950 kronor månad. Alla priser utan marvishal. Vi var kommen av vidtjocken av Zlatansgöte. Vi är klara att jobba där. Vensel.
3: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt ned det akkurat som om du var heima. Vid internet från Opus får du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus at 23213 eller via heimasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
4: Är du mål, hever höpunne, torra hu eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
0: Fra gulleglokken. Tilltikken och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsk nu. Fa åkar ser kunde fagfolk utan radio till bäst och lösning. Hur är utköpes och öppenland? Vi vet att dikta gav vindeg och horar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inneglas eller tanglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 350-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Bøyna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjem og sender jysk.fo, som op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkalter? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og hæve nek hver fyrir måneder. Det burde til å kjøtta gå med gang, kjipan er sér einfald å bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme oss inn at jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Hev du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjøre bøyetøyna stittre.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Hef du en brukt en bil for 100.000 kroner, og institut en nødjan bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vilja vi feien høyre fra ter. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
0: Fra gulleglokken, til tikkum og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til beste løsning. Hvor er utkjøpes og åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
4: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
5: Förja handverkarfela och landsfela handverkarna som har samrådst vid kommunala arbetsgivarfela i Vrakav i det och semisuppskott som har lagt för parstannar boar och täboa kommunala arbetsgivarfela ifrån. Kommunala arbetsgivarfela i och handverkarfelen har samrådst om att inte nu inte ha satt mannen och parstannar mittlet som får utgilt det 1. Januar i år. Ta parstannar inte själv vill mäkna att komma med allvän satt mannen över avtalet att köra om och få semingstånden upp i samrådgarna här. Semmingsuppskott var lagt för parstannar i Görskvöld och parstannar fink och sujan fröst att svära till att mitt i det. Kommunala arbetsgivare för dig tog önmalt ont via gåkänna semmingsuppskottet med en handverkare fel och en vräka av det. Samla och skraset och färre utrustningar till stöttnar av någon är och gåvar 3,4 miljoner kronor sedan landstörer var kipa 13 april i år. Det har vært svær fra Benny Johansen Løkman til Stefan Klein-Poulsen, tinkmann for Miflotjen, som har spurt om fære utrustninger til landstøren, og det at alle er landstørsfolk har vært utenlands i arbeidsøren. Løkman legger den da at oppavandene er fevn om alle fære utrustninger til støttene raven. Talene er sånn at begge fære til landstørsfolk og embedsfolk som fære sammen med dem, og embedsfolk som fære sammen. Åttan ut som fiskmalerøye har vært størst og færre utrustninger. Det har vært 5 millioner og 41 000 kroner. Sambarsfæren er omlegg 1 million og 488 000 kroner knyttet til åttan utsmalen og 504 000 kroner av fiskvennomvalen. Utrustninger er annars bøttet så løs i midtlingsstjøttene. Utanhusrøyer brukte som sagt 2 millioner og 140 000. Løkmannsskrivstommen brukte 423 000 kroner. Hals- og årskomalerøyer 234 000. Vindemalerøyer 206 000. Mentamalerøyer 155 000. Almanna- og bostermalerøyer 124 000. Og futsjermalerøyer 118 000. Hette kjøver til sammen 3 millioner og 417 000 kroner. Landstorsmaveren vi uttar ut så fiskmen av allan, Barra Stein Nilsen, hever vi utdannas i arbeidsørendon i 32 dager siden 13. april, til haksta det at halli og i landstornon. Landstorskvinnan vi har så årskomalen, nu är vi utanlands i 16 dagar. Lökmäver och landstorsmäveren vi väntar malen, och kvar vi borstår i 13 dagar. Medan landstorsmäveren och i vinnomalen är vi utanlands 12 dagar. Landstorskvinnan vi allmänna och bostadmalen, nu är vi borstår i 6 dagar. Och landstorsmäveren vi fortsätter malen i 5 dagar. Stefan Klein-Poulsen spyr östning och vantast kan affären som verras hemma kommande tyna. Till det här svära lagt med året till torfört att veta om, men att 2026 av summon ökjön är ett särligt år. Följare och Danmark har vi fela formanskapen i norrländska råherrarannon, och det här visar flera uppgaver och större virksamhet. Flera råherrafunter är i oktober och november. Hesen formanskapen ändrar vi Oslo. Tui kan vantast af fyrir virksomhet som er knutt at honum verið minni í 2022. Herumfram svo hafa fyrir Øysni saman við Grønlandi og Danmark formannskapin í Arktiska ráðnum frá maí í fjör til maí næsta ár. Velin í fyrjun og Danmark í mars hafa Øysni afirska fyririnsna. Sommarferir veru útsettar til eftir sommarfrutuina og tui hafa verið fleiri fyrir í august og september enn vanligt. Spurter om pengar och arbetsgårdska kunde vara räffas bättre och sidlagt med våra ferieingen i arbetsövren de ska vara nej och vi kommande för uppgavna till landstorsfalkonom. Han visar att färgare var när möjra visknar i allt som var samstarvet. Det är vår östning vi ser att lagt med våra landstorsfalk lottak av flera funton utanlands. Lagt med våra helt enkelt inte att det blir till att säga att landstorsfalk rör sig av hur malföringar bäst annarkvart vi att sitta hemma eller vara utanlands. Östning innan landsmål är pastor av norrländskan och allt som var samstarve. Låtöka utanlands ska alltid viast mot i öron uppgavun, arbeten i färjun och kjeltunnen mot vid slaktingen, säger Lökmauer, och i Sverige till Stefan Klein-Poulsen och till er dagfest i Jar. Vi vill jag hjälpa Taimon som har varit troplast. Det säger Marcus Stora, landstorisk kvinna vid Almanna och Bostadmalen vid Kringkvarpe. Hon har både lagt in sin uppskott om en hjälparpacka. Uppskottet är vantande lagt fram första dagen. Enda maljer hjälpartöjman som är fortsatt spärrt nu oljeprusner är så med höjer. Hörstjes med var 300,000 kronor i intök och som annars i loka trädnar skulle samparta uppskottet få 5,000 kronor i årsko i skojde. Uppskottet vill mätta kosta landskassan om 2 miljoner kronor, säger Axel V. Johansson som är landstorsmäver vid Fortjärmalon. En dänne var i morgon tids, nej, 17-parten kvar tidsen av Flåvattlund för att röjna smuggla hash till färger. Vi kommande som var kommande vid Flåfärg i Danmark var tidsen i Våa Flåhavn 17-parten på 1-4 klockan 15. Vissa är det för någon en större nögt av hash som vill mätta vid Atla till Vujare Sölom. Gåsen ägt talan är om, vi är inte upplöst, men vaktlärarna av lagreglestöden i Havn säger att talan är om kilo och inte om gram. Kring kvarpi har vi nämnt att det är om 3 kilo av hash. Nåttje trådlaren Kjurur Tottlaksson som var en liten bit av Karstensens kivasmio i Skagen, versionen där i tekniska röntartur. Röntarturen var det i näkra tumar och näkra tillägningar skulle geras där en kipi för röntartur att romarna tvärdligt för Tjaviker. Efter Atlan vid Kjurur Tottlaksson hantar vår väran och i december. Prusen för Nuttja och framkomna verksamhetstrålaren ligger om 140 miljoner kronor. Efter Atlan skulle trålaren hantas väran i sommar, men imsar sanktjengar av Kjörstad heter utsett näka. Talan är om en systerskip till Lärk som röjar i framhärje ledde bidja som och kipas med i Lötne och som är hantar vår framhärja trutsjarmanar efter att väran hever i betyds i Kjurur Tottlaksson. Skipen är kontrollad vid lämmon, ettla som pärtrollar är. Det här kommer att vara möjligare att trolla vid tvöjmontrollen, ettla och inom trollen. Det är kört näck på sig ura för så gåa gasko som görligt på sig fischnån som är avrötter. Skipen är vara utkörd vid gåa kölning och hackröjning av vajinne. Och det ska vara möjligare till det allra bästa gaskorna. Möjligare är fyra nöjda skipen som är utfiska skip. Här fiskaren vill gömta ur kören vid krap på isse, alltså möjligt sker för ävata, stötta kylja och frista vajen ombord. Lasten kan så att brukas antingen som fristelast eller till köling. Atlan är att allt löje ska föras till lands. Tog er verksamheten gör till framlöjslo och gamslo av surlövo som Atlan är att framlöja bort ur hötton, innevålen och öron. Og så færre vi nyretter til at Sintur er utrådt i arme kommet til vekkere. og det kommer her. Tøy kvinnene har funnet så inn i Møstøveli og i Europa, eller European Cup som det er dør. Tre vært til tre omferd her. Kvinnene som har inn alt fjerst vi F og Norsk-Tannon skulle kappast at nå har vunnet seg vujer i urøren omferd noen. Vi grøyen sikron av Lyon ur Kosovo og Luxemburg. Ha inn alt fjerst skal i tre omferd noen spela i møte ukrainska linon Kalishanka, Norsk-Tannon møter LK Sok ur Schweiz og vi møter Haka Slovan Duslosala ur Slovakia. Destene skulle leikast i døvn om middelen kjent og 14. november. Møvlaget er fyrir før skoline avgreia på at resten er i øyne vikskifte, anten heimu i fergen, etla leikva til noen kjame og stå linnun. Og jeg sendte meg om håndball til strandferslan hever avlust fleste løyer i det, og sjekka vanalige vekkernun, og nu er grøtt at håndballstesteren middelen Norsdan og Stjøtna, som skulle være klokkan 20, ikke være spaltur. Destene skulle etter atlan spjallast av Holtsi i havn, men til ringt vever av køyre mittle bygda, og det var ikke mett røyligt å spille distan. Men det merker ikke at åndsjene håndpulte verer i kvöld. Klokka 8 antaget kjentleskvinnor imot høyvøkskvinnon i høtlen i Holse. Distan sast av Nutsja Portal Play, vi halte og tilper Øystein Kjeipe et gang til åndstekan dist her, sier Portal FM. Altså av Portal Play klokka 8 det Kjentil som spiller i høttelene av Alse og i møte i høyvidskvinnen. Så det vekkere, strukere vindtid på skrive av østen, ikke 13-18 meter, samtidig og som fra løy fra Sludoi. Og i kvalt være kvasse vindtid til å skrive av østen, ikke 15-20 meter i støven opp i storm, som 23 meter. Det være halskutja og akkurat alle. Og i natt være vindtid av mink og sinter, og av midtid i morgen er strukere vindtid på skrive 13-18 meter. Det være halskutja over høver torst. Sådana parten minkar vintren nere i fruska vind 20-15 meter, skiftande skuloft og hiver over torst, hiten mellom 6 og 12 hitast i. Jeg ser vore og tøyntene av øytarnon, men vi er egentlig av sidande, da skru ikke av lort av FM1, tøy bønt etter løyskan her, så det stjøttene som av skranne, stjøttene som politikker av skak, og hun fullmannen vi Torbjørn Jakobsen, Jonas Eidsgård og vi Heien Zakariasen. Lorsdag, så tar jeg reklamen her litt nær. Vi vil at vi tar inn i morgen av mitt det.
6: Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylt i sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i det er ren luft. NNFIX er helt sterkaste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rensene og reglet etterlitt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfff, det løser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.
7: Jeg jola med våren. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava goa mat, hunali hølir og mega goa tannast. Buileg ein 15. oktober og fá ein mannlig gávu á 1000 kr við. Eisenberg til að buileja jóla mat heim við. Buileg á brandan.fo ella ring 32500. Vi søkjast á hodl branda.
8: Yes, effekkana.
9: Jo, kvað ratta fyri ein bussa du hevur?
8: Jeg kjøpte den i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
9: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe meg regnet.
10: Patroner og beskjed for at jeg ikke kan veie. Stiger du til 35-38-25.
1: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
11: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig at du røtter sofaene. Eitene.

0: som vi kallar för politiska skak och isnu. Välkommen till Robert Jakobsen och Jens Eidskort och Hein Zachariasen.
1: Tack. Tack.
0: Det är ju så att det alltid är kvar politiska papuren som ligger ute i tänkandet i ett löktingsnån och vi blir vänta några hos tänkandet och ett är stora som alltid är kvarst och RT är att löktingsnån för fortsatt var uppskott och inte minnet att så första vittjer vi av fortsatt lövande. Därför att jag har lutsint att ro i och så för att det inte på åklarna och östen. Det som är ett känt för att jag i fortsättningen är kommit fram och är så forskjelliga och stående, allmänna stående och äranröjning och så vidare. Här var säkert att landstöri har skrivit av papurer som vi har lärt lagt in sådant. Ta kommer sig bröven in till höjringsskrivet kallat sånt av det och sånt är så bara bröv till fortsättningarna och också till sådant till äranröjning. Och att jag är det väldigt näckligt att jag skriver någon, men men jag kunde också vara vita. Är det det som och återvändande som alltid är då, att det här inte hacka fortfarande om det här skor och sintor och som att det förhandlas och fast på plats. Sånt kommer som på plats efter. Men händan här mannagångten vi att fortfarande ska få en rikva av bröven från stavnen och nämnden och allt möjligt om att akravita finns att lösa för löjten. Är det att det är något särskilt och i fortsatt av arbetet i hans ägskar?
2: Nej, det är nog så vanligt. Alltså det är vi tar i landstörsider och brukar plenklippar så nog som man, om man har gjort dessa fär, så får man ju öla vojo om. Alltså man får inna öla några kontor, eller jottanor, och några som jottan är rättliga småar. Och så ser man några bortredamon, eller man tänker till helt borster. Men det som är i källarvärlden det är ju hela onöjden som knappt blir uppständer. Alltså, en liten jottan som nog folk alltid har gjort stora mån, hon är knappt blivit borster och man hälter det till en kilo i att hon inte ska halta av fram. Så alltså, brukar plenklippar på handamatan elver till att det är öjliga nog som är missnöjd som sitter och har arbetat av smärre jottan. Du har inte hört så öllan också det här stora stånden, du har inte hört undervisning av verset, du har inte hört allmänna verset så öllan också, och du har hört det inte från hälsoversen. Men det säljer sig små i jottarna som åbenbart pynna. Och det som är så avvärst nu, det är att fjällmedlemmar, det är alltid sådant att det går att söva. Och så får ett inslag för ju annan efter och fjällmiljön och kvar i folk som vill rakt av hessen tjeningen och släppa att uttala sig. Och jag givs ju att det hever en avvärskan. Jag tycker att några politiker tar klar i sig sanda mot trusten som detta kan elva till. Och då tycker vi att det är några justeringar av sin små upphattning och fortsättningen tar det kämmen här till. Men ovanligt är detta alls inte.
0: Då vill jag också säga att det är vi att man brukar det som ofta kallar till bankstor men plenklippar med tåtorna att köra sådana brott över alla kontor. Är det där rätt jävla som att man känns på?
2: Nej.
1: Det man vill säga att vi har alltså vi 8 miljarder kronor, danska kronor att göra det på kronor och det är ändå smadring och rättliga så det växer i mån till att få göra lånar som vi har runt av i vi var och vi tog flera sällskap någon så att man skulle tro att det var några färger till att få det förska samhället att fungera eller att den allmänna gården att fungera. Och nu spurte Bojnlös om alltså skriven och höjringar alltså själv har vi gjort det här. Så har höringarna för att lugga som vi avvargir. Alltså, det blev för nekvar att gå. Och ofta tisar som om att det är politiker som har öliga trobult vid att stöd till något som helst. Som vill ha sådana höringar som vi rör möjligt. Men det kommer stitches. Så bröjt det här. Inte, men så kan man säga att man har haft dessa höringarna. Nu är jag gav en grund. Och vi tog i 16 som sitter som formare i kommunfällan. Så vill man vinna om att komma höringar i höjland. Vi ser också som är vi kommunerna gör oss vidare vi spyr om att komma in till Sörhöringarna men vi blir bättre om att komma in till byen om att komma till Sörhöringarna för så komma till det här som du faktiskt spyrst om är det plenklippar och alltså det här så gör vi nu att Honvers, we hear see, lucked

0: fudjar lån eller uppskottnum til einna lagtins fudjar lån fyrir 2020 út av lægi varald á andverk. Det må man sige. Tøy, alt det som du nu sagt og i EU-flattene misnøgt vi småar oppadder. Altså, vi kom holdt ned i 400 000 kroner til nekka som rettelig eksistensielt for nekka folk. Og hva betyr det i måneden av 8 milliardene? Råkner vi at det aller fleste som nu sitter alle som søvner og de kommer opp når de og vokser. Og hette er den ringa som maten til øyne for 4-17 kjent og nyra bøyen og i to systemene som du hever altså du hever en skå av loven som gjør at det at du måst inn vi så sånn jeg vann løn tog at så loven er dreier starsøk til seg og øyne for 4-17 så kjent og nyra her til at her en kjetter av et barbera tog och hoppas det att man till fortsätter lägga uppskott i lagtens fortsätter lägga uppskott för 80 för in i substansen och hänger efter alltså vad är det vi har bruk för i landet och vad är det för lagar som är nej och är gudsna starsak har vi bruk för lättare och hattar och hattar och nu tar som alltså öjlan ägg om alltså budskapet har ju folk kom jag finns ju att det fortsätter politiska regler och bara gärna att det tar sig som näka annan men det att säga att politikerna måste smutsa ett väsk om man iver sig till det samma som att säga att vi har ett politiskt system som inte klarar att gå upp i oss själv. Det är ett problem. Alltså jag har ju omgång helt jag kommunerna skulle ha fått köpa på det regelverk. Vi har en avsättning om att vi kunde inte lära mer än det som svärar till en avlåkning och nu så där att det som är vi äldre ska göra. Och de flesta kommuner halter sig där. Omkring kommuner är färdigt ett lydsyndrom. Men så ska man in i samskiftet vi får köpa med och det som så händer är det man så slackar det av. En för man kör i rummet här i rattor. Så och det är han disciplin alltid det är en röst i departementskapen och i kommunen kan vara samt med Marui att kommunen här vi går och gör just allt det som där kunde för att hålla oss nere för det här i mars och hälsa synter nere för så snart man klarar. Och grejer vi ångar som kunde komma något som knappt alltså. Men som summarum planen klippar och alltså det här kan inte hålla fram. Och där vi får avskipa och imån till det som den allmänna gården borde vara.
1: Hej, jag har inte fått höra. Det är bara rätt att vi tack för det. Men jag har alltid vita att 8 miljarder till det samma som 8000 miljoner till öden och pengar. Vad säger du om det här in?
2: Ja, så jag har att här syns det som Tobbe och jag så inne att det är så luttl och upphattnar alltså man blir säga att ta det nog ju politik så så det är det några ting som du lär över tiden och ta kanske du särst och några fejler som man gjorde i början ja och men alltså vi har ju folk som sitter i landstolen som har varit drickvar runt och annat och tror ju viskar det faktiskt Jag syns löj att man inte syns mer ivrarna hur sagt vid sig självan. Kvärt är det vi ska göra så att att alarma som minst. Och ta måste det faktiskt vara ganska synd lättare att hälsa sig ganska till färre ökar. Och så lukar som lätta hinar uppadnar vara. Tvittar är så småvar. Hvis det lägger sig ökar samma så är det bara några helt få miljoner. Som har larm och öl i ett land i fjällmedeln och som säkert rösning är öl och nejvar och kommer väl vid att de tar en folk eller personer som heter Andreas Jo. Men ett annat som är alltid ösning viskar är synder, ja och så tar jag till plänkläppar och alltså jag vet inte, alltså, vi har varit inne i att det är färre. Alltså ta ett du har haft en utrustlig vuxen upp på 40% i 6 år. Alltså ta bort det där vi går sina katiche och jag har det ett annat som är till att nu tar som alla näck om vad ska till för jag finner till att hur man ska styra landskassan och pastors kanske ösen kommunkassan. Men alltså får ju för man sen höger efter till rolla ta särskilt i rockskatten alltså hese utdragslan som kommer, alltså kvart är det farnar till och kvart har vi finnit, alltså kvart har vi finnit på skjort och är det några här som man kan föra in och hitcha på. Och det är också rätt att till spurning hur så långt du klarar bara att täcka det över som man är och så kört lojka i ödlo. Och det är grunden till det som vi såg oss fortfarande. Vi såg inga reella brötningar. Jag säger det sist sändning. Det har vi sett ena förnär. Och det har varit ett tvärfär. Och det har varit att du lägger badnavändare och inte ut till kommuner. Då lägger du 8-3 miljoner ut till kommuner. Och det får inte en krona på sig att köra till allmänna. Och senast då lägger du ett för 2015 lägger du äldre och ut. Och ta för att cirka 425 miljoner ut till kommunerna. Och tog jag att han har tagit 400 nytt arbetsplats kom och att tog ökningen som annars har lagt ut till kommunerna. Det är något som du har för en hitch på och prövar att finna det av.
3: Nej, jag vill verkligen att vi fortsätter på det ska regla versen. Jag är helt samt att vi tar på oss när det är att alltså, och om man väl avsannar till är att vi först klarar lögtingen sig inte att stanna mot till tröster som kommer åt honom fra.
0: Så man har väl gjort grannan in där.
3: Ha?
0: Så man har väl gjort grannan
3: in där. Jo, men alltså, du måste ta stöj och tog lögtingen som var ena för er här. Och fortsättningens regelverk är inte åtkänt ärastan. Man har då i Mänskån London. Och det är lyckas med för att lägga en dämpa då att det är något som vi spelar till att göra i en och samma år. Och vi ska bara hitta nu, alltså det är kvartfall för enaste år en 34 tunnlar upp i luften. Och ting ska ta stöd till där. Och ska man ta stöd till allt så spränger man lönarkärmen. Jag är slett samtidigt tog jag. Jag hade att boskapare hur färdigt rätt ändan tog det att bli vidare avvärmet vid reklamationen. Och ända färre så långt att säga till allt och lite ambitiöst. Visst du inte ser att det är en större kjolkröv så kommer det att ganga gällande. Och här har jag sett det så till att kjolvan ska reklamation i sina 500 kommuner. Och det vidare går alltså budskapen är inte bara landsbudskapen till resten av kommunala budskapen. Så det är inte annat än rätt och rymligt att det fortsatt på det ska räkna för sig fävnor om Atlantan allmänna budskapen.
0: Ja, men alltså det är en missallhet av det politiska skipet. Det är det. Och det som är valt till att styra. Alltså folk är valt till att styra och inte till att gänga runt vid en korsett runt om sig så att det är inte för att göra till större brödlarna som kvarhetar landet ut av öronändan.
3: Du säger själv en sista sändning att några politiker skjuter det som en första uppgave till er att behöva väljaren inne i jävlaikan.
0: Ja, så väljer man att slå politiker.
3: Ja, men alltså, du måste tänka stöv ut den politiker som är det, ja?
1: Jo, men hvis vi hittar landet runt om bakom, så här var det fortsatt politiker. Det är ju Osland och Danmark och så framvägs, ja?
0: Hvordan vantar du att den politiska kipan följer för att agera i mån till att fortsätta politiska regelverk och hvor ska färre efter politikerna om så är att förbrötas i möten och regelverk? Alltså, glöjma det. Alltså, jag hade att budskapet var att ska färre ett lite sånt långt upp och i törlarna för jag finner det av vad jag skulle göra vidare. Alltså, nu är vi faktiskt inne i det samma matter som vi har varit för. Alltså, hver är det som rationaliseringsexperten som kan fortälla oss? Hver kan vi färre in och ger han ska välja byggnadsbrötningar så lösnar att det är 8 miljarderna röka bättre till det här samfället som vi vill ha. Och hver är nykyparna nämnt? Alltså nu är det nykyparna nämnt den sitter ju i nekva veckor. Det har just inte ett kvätt från dem. Först ett eller annat. Men nu är det ett utvärtsligt döm om akkurat det som är en rinn. Alltså tar du flyter och kvarter från och här till. Ja, men så kommer man bara nuttje pengar in och en av hjärtan. Och ett halvt uthörsel dömen tar jag värre och i mittanmålaren. Så finner man tal till att sjukresystersskolen, han la ganska bättre i undervisningsmålaren, alltså i mittanmålaren, än i hälsomålaren. Han hejer en av hjärtan på 14 miljoner i hälsomålaren. Han vill så flottor i mittanmålaren och för 14 miljoner av fjärlånet till mittanmålaren. Men där 14 miljoner, det blir värande ju i hälsomålaren. Alltså, visst ju i ungen discipliner näkrant och er och i kipan här i onkel säger ha, alltså. Det här gånger alltså inte.
3: Det är läckliga vad jag ska säga. Läckliga vad jag ska säga, ha.
0: Kvært her man har lagt man og landstorsmann til, hvis det er ikke klare for inn og stekkes ned i Øløysen.
1: Jo, men ikke, nå nevner Toppi at vi tar spent her, men hei, to har også gått døm i omtøy nå, Jakob Vestergaard, han nyelegger seg verskattlandet døltene av landsverket.
2: Ja, så det som vi sykker nu faktisk, nu tar vi om at her vi tar det å leie oss i Øysen til kommuner, altså det her som bærer i Øysen, ja. Og nu får man ikke noen fortsatt for kommende år, og her gjør Jakob Vestergaard til at han flyter så snakke millioner, sier han skal spære og synne og ikke, han flyter så snakke millioner fra seg selv og synne og ikke ut til kommuner. Och så säger jag kanske nu har sparat det här.
1: Och så här också de har pengar.
2: Ja, han har pengar, va? Då nästa som är till här att ja, nu ska han göra en sparing in till landsverk och förklara inte er till att det fungerar så väl och till samtidigt det hur fungerar det väl. Och så borde man hugga ett vad ska man så göra? Nej, här gör man bara det. Här flyttar man 8 folk från landsverk till Mentaballarai. Og landstorsmæren stod der Rik og Jørskvold sier, dette ble fantastisk godt. Jeg sa ikke noe godt ut. Altså, hva skal hette brøyde på en verskattland? Og hvor skal du nøye seg flyte at det er for at åpernen skal lytte seg landstorsmannen? Så hatt det er noe fjas. Og henne heltene, her flyter han til høysmalerei.
3: Ja, nettopp.
2: Og så sier man, nå skal dette være så fantastisk. Nå får jeg vite at kunne bygge i fremtiden, og vi får kunne halte henne til alle jottene, og til å halte, og togjere alle andre og andre. Hatt det her er underførselet. Til å si at nå flyter til noen ting, først fra sin egne målsøkje til kommunene, og så igjen tøkne her millioner av treter, og så heltene av tog flytet og så til mentamallere hinne til halsmallet. Og jeg kan ikke bare oppføre til, nå skal jeg etter å løyte til hølen til å sette seg folk inn i noe som mentamallere og halsmallere. Det kan ikke bare oppføre. Og inn i hølen til landet, så tenker man sikkert å standa det om. Jeg vet ikke, altså, hatt det ikke å spære. Og hatt det ikke noe, hatt det ikke noe nøykjøpannere gjør. Hatt det å flyte noe og røyne og fortelle for folk til det, at nå får det være øyelig godt, er det ikke verre.
3: Hein, det stod til i ætlandsen her er til at her var just folkeflokken vi anfyr Karlsberg og åtta som i synner til seg at åker samla vitan av einu sleg, nemlig i verskattlandreiten som landsverk, og i stedet for å spia det for alle vindar ut av raun. Og her teker samme flokker at det folkeflokker og gjer akkurat målsatt og vender atter til det som anfyr Karlsberg malte fra.
2: Ja, men altså i samtidig tog at her verskattland som har vært, har vi ikke vært noe kjip her
3: på en eller annen måte.
2: Og så sier man til at tog at Abrid ligger ikke satt i landstorsmann. Ja, men den landstorsmann, altså det kan så flyte til landstorsmann, til den øyestakke landstorsmann og ut ur annen. Og så igjen til at det som ble sagt i grunnen til at man nylig at det var det at man skulle ut og kjøpe seg ekspertis i resten fra. Men det er slett det som hender nå. Och tog kunde till dem sparrar som är landstorpsmäver eller landstorpsmäver och höjtsmann och sagt okej, vi får här och tjejbokna expertiserna från tog med folken. Och så var det han som stod just nu. Att det blir så flitigt folk som vill det. Att det faktiskt är flitigt en utrust för sig själv till en annan.
3: Alltså min uppfattning är öll enkelt. Att det var verkligen att den har delt sig landsverk som har arbetat av byggningen där. Och den landstorsmäver som har målsökt landsverk var byggare. Det vill säga att en mentamallare i ett hälsoverk som kunde vara beställt simpel en byggning, en skola eller sjukhus från till landstorsmannen som omsett landsverk. Så var arbetet på samma sted till tiden. Det man ska nå lösa.
2: Ja, ja. Alltså jag var till dem som vi byggt och marscherna här. Ta fink vita till dem så vi fink sjön det stod från landet någon som var utav för 16 miljoner och ta fink vita till att landsvärd skulle vara bitchar. Vi sa nej, det ska han inte vara. Det vi som äger det byggning och vi vill vara bitchar. Vi kan gott ha expertis från dem men det var vi som är bitchar. Det är bitchar som hänger på den sin utan han ska söka för att komma vi pengarna och detta manglar vi. Och då säger vi att det kommunerna bitchar ju inte när han allvarligt stannar som inte är i när kusen byggnis.
0: Det har gått bort med logiken som annars är allt annat samfällande. Alltså hvis vi tar till dem så kommunlagnarna så hävdar det i öjan och är vi ju inte sure kommunlagnarna att det är mer samlar än det har vi för att få en miljö in ut till dem som har så det. Och det som man nu gör till det nu tar man allt sånt in i landsverk och nu sitter alltså vi alla som har sitter i landsverk vi vet att det stora giant är mittens Ryan. Det var ikke der det beste dømme til at han la altså i tvøy med raven og tog mistet vi den seneste føreska tarven til korsja raven tog det endelig avgjørende om man har tarven men hette for å koste akkurat det samme et eller annet som alle er så hevde altså at allmenn stovner hever lintet til å vekse nå får det vekse ved ingeniøren og buskabærfrøyngen nere jo i mentamalerannen og jordsmalerannen og altså er det så løsner at man er misnøyder ved en stovn til dømes landsverksfrøyngstovnen i sånn føren altså vi hadde vært en landsverksfrøyng som politikeren tog bedre rett oss nå det ganske inne i regelversen at altså annars jeg ikke hente for så politikerne ligger blandet seg på etter, så det blir 100 meter her. Men han klarer det, tror jeg, bedre av styrelsen. Men altså, er det her problemet er at landsverk ikke megner av styre i sånne her prosjektene som det allmenn evkort og havbygningen og glaser er så det ringer så dømende. Men det er ikke bare her problemet er. Det er også tog jeg politikerne har lov i for seg selv og har gjort det for lydige penger fra början. Ja. Det er ikke nye om det. Men er man avnøkter vi en løslo og en allmenn stående så skal den løs. Og det er ganske det som man ikke megner, og tog flyter at det bare ut og imskar håller imsastegn, i løyga til enden, etter vi som havner kjolten, purer det. Altså, jeg vet at støvann i tann at alle landstorsmennene finner ikke bo om å spære så og sånne. Og så er det synder at plenen klipper og i, og så kæver man bare ned omkring eksterne kasser som man overhøver ikke via gjerne, og jeg som får en kommunekasse. Og sier det, nå har vi spart 6 millioner. Du er vi hovet der oppe på kassen, det var sånn havn, og Kvarnasens kommun, og Sands kommun, og så videre. Det er bare ikke lei, altså.
3: Det er annet vesen her, det er, altså, da man setter landstorsfolk, lagt seg i mentamålen og undervisning, så røyner man at leide etter til eldsalen som velger brenner for mentan og undervisning, eller hva skal takke helseverse, så leide man til eldsalen som brenner for å gjøre et godt helseverk. Men nu lägger man några uppgifter ut till här eldsalarna som är att omsida en stor bitching. Det är en helt annan fag. Tog er bange för att hända tjätan kan köttlöpa av. Det kan gott för att det inte virkar väl nog vid verkatlandarens landsverk. Men så var uppgifterna för in av tandstånen och få tätaldarna att fungera. Och det är att den lästa spurningen som är sensera i landsverk självån. Det kommer du att snakka vid.
2: Ja, och då kunde du just det, alltså för att kunna ha flytta avbördena till den önstaka landstorsmannen, pjöss du inte göra det här som nu gjort. Alltså, det vill säga att nu har han, nu är han avbördena hos folk, så nu ska han sörja för det, alltså folk som är där. Och han har släckt ju trav till det som Jakob Eskor säger. Det han säger, när man snackar med det här, då snackar man släckt inte om att flytta hos folk, då snackar man om att flytta avbördena av östen till det här. Och så genom faktiskt där, de expertiserna som är nej för att kunna göra så
0: på Kjellban och sådant.
1: Ja. Vi tar och snackar mycket om byggnader och brödningar, men byggnader och brödningar, alltså jag har ju nämnt tvär som har varit efter vi vattnaverkning och äldre östen som har flottat ut kommuner. Men det är väl tusen andra ting och ta på tusen som en kan vara inne och att och ta tid hela rösten är att ta allmänna kipan, hon hever den naturvisar, hon bara växer och blir större och större.
3: Parkinson.
0: Kan se Parkinson.
1: Ja, och kanske ska jag tog i östen att det är plenklippar vid en parstra av ödlom arbeten här, det var inte. Men hver kan vi fære inn og virkelig brøyta tingene?
0: Jeg halte det til at man skal fære inn og hitje etter gossene folk, starvsfolk, i de allmenne gøyrene i det, og i mån til hva det var for seg, eller 8 år siden. Og så hitje etter, altså hver hos folk som plasserer jeg? Altså gossene er det før skal samfunne i brøyt og i seg 8 år, og i mån til de funksjonene som borgeren i landet, som betaler den skatten, som skal brukes til at gjelde alle som lønner vi. Altså hver alle pengene enda i? Altså jeg vet vel til at det blir inflasjon og prisvokser og så videre. Men her sitter altså... Det skiter øyelige nek folk at træt i allmenn og sovnen, og du er ikke ordentlig suttje at han tænast han som borgeren som er det snurr seg om, blir en lågtalsliga så näkst större i mån till tälliga särfölk som är ända inne i året som staden. Är jag spänd ju för att här må onkar in och hitta efter knaka för knaka. Alltså vad är det folk som gör? Alltså kvöj är färslan mest i havn klockan halvgång tutsch och efter klockan halvgång tru.
3: Ja,
1: ja.
2: Nej, men jag, alltså, okay. Nej, alltså, i allt det är faktiskt något så intressant vi tar man snackar om skipan. Alltså, nu har vi själva skitit i lagtingen och varit i landstaden och varit vidare och gör fortsättningar. Alltså, det är inte så lätt uppgava. Det ska vara sagt på ena vägen. Och det är ett öjligt år om extensionen. Och det som jag minns särskilt väl, det var det att jag tar inte skuld till göra något fortsättningar så var det öjligt ofta en diskussion om hese fältslövnar som fält och vi, alltså förra lövor ska nu bröjta för att kunna få raksturen trimma en eller annan väg. Och det var det som alltid var diskussionen där man sätter oss och funt någon. Då det kom att överska ut i kipan och tja borgaren och på en eller annan matta. Och då ska jag faktiskt försvära oss fältsen eller för att det är att det är inte en lätt uppgava. Men jag säger det, Johan, om du häcklar till tölen, så är raksten hackar vid 40% ett sex år kvar du inte kan bara vuxa vid 28% och det är i bästa tygen. Så det är inte nämnt, alltså.
1: Och stadväg Lebronchev?
2: Nej, stadväg Lebronchev.
3: Så länge som åker runt om i landet nån då har suttit det att det är några ting som man kunde lättliga hukta på eventuellt dubbelfunktioner och liknande så är det väldigt potential att göra bröjningar. Det som politiska skipan är att göra sig rätt till är att och vill gärna varva ett åkra välfärdssamfälla och det här var ett gott hälsoverk till ett gott samtum och det här var en god skola och det här gott allmannaverk. Men så att alla här funktioner som ligger runt om, alla här satellitfunktioner som ligger runt om, som ivalles är vi till att duska raksturen öljan och. Och till er Örskjöland som nog är sagt i borg här, att åker hävarna en fortsatt upp på 8 miljarder kronor.
1: 8000 miljoner.
3: Ja, och det ena som åker höjer om bank nu, till er till att det är så små i jottan på 400-500 000 som ger larm och visar sina ånögt, men åker höjer inte iverordna eller några större ting täcka form. Samtidigt så syns jag till att inställningen, alltså du har ju bara utgärningar politik ur tingshallen. Man ska häva så snakva tunnlar, man ska häva nutsar undersöva tunnlar, man ska häva dialyser vi ser här och så vidare. Allt gott om det man har inställning. Men inskjene om at utbyggja må har fyllt opp vid tog at man så eisne hever rikt til at gjera til nei og tøtjene for å teka det innatter. Jeg er absolutt tilgjengar av at dere hittir på raksterum, absolutt, men så skal det gjeres i Chile, og titt vel til som endamalet vær vi hese her gav og nyskjøbena nevnt, og hvor hun hever så langt om å barsla vid det første oppskåten, det skiljer ikke. Altså for meg synes jeg det er så opplatt at det er flere ting som tar kunne loppe, ja. Og bara tagga och reisande kommunala guiderna till de antal av kommunerna i följande. Alltså, jag vet gott att det inte är överskap bilaget fortsatt men det är stadigt den allmänna budskapen. Alla små i skolan, det är reisande allmänna budskapen. Dopafusioner innanför hälsoverk, innanför skolaverk. Här är nog att sitta av möjliga för att göra skäringar. Ger jag det här? Så här och reisande fortsatt styrka till att halta fast på ta posti og gongna som lefs er inni i helseversinu. Men bænti og suttjók akkur það mósta það. Nú tek man til lefs en fyrna skipan vi sérlagtan poljinu bústur og sýr það að ef man hennar okkur rata langur, það sé að man stokkar uppbyggjinsinni af sérlagtan pluss það að man aðleggur helseversinu svo slaga miljónur spæringun, svo mestir það að tænastan innanfri helseversi vestnar og bújuröginar blöva langur. Og það er stann veginn slag færa.
1: Det som undrar mig en lösning, det är att man sitter utanför, man hör allt det här. Jag har spelat en gång, ta i svaret vi har gjort, som till dem som säger det här, ser lagt någon polja. Det är överhuvud någon politisk diskussion om det här, Arne, där vi görst. Alltså, vill det ha vittgjort några ställning här som avgörna skuldtäckast?
3: Alltså, du tar ju bara tagarna bostör?
1: Ja, tagarna bostör. Hur tar vi er fyra samgångar från det? Hur tar vi er fyra?
3: Ja, men hade diskuterat senast, alltså, sändstånare, hur beinor sitter nicka till en nyläsa sändstånare till Aviv vid landstorsborg och så plötsligt vaknar den som rotator.
1: Ja.
3: Det vet man inte. Men det kan inte bara utfra.
1: Men jag spyr ju gos, jag var för att tänka här.
3: Sjövande.
1: Stora ting blir det.
3: Sjövande, alltså. Man får ju sjövande att tänka trubeltingene særlig, eller i fokus at det er trubeltingene, hette fokus verdt jeg får sjøvende til dem til tingene og i samgångene, og så har man innkallet man sjøvende i essene samgånglimer og særlig meilodene for sjøvende, fordi at dere som får stedfest at hette blir til at sjøvende før.
0: Altså, jeg har noen tingene, altså, jeg kan lukke til TV-messingen, nå er kommunen sjøvende, jeg nekker mindre budskap enn Kvalandier, men hvis man sitter nå langt ut i kommunale gården videre til, altså hvis vi ikke halter stramt om raksteren, så er det noen uløver. Altså, om så at raksteren vekster skjøter i en inntøkende kjønne kommune, så må det bort seg av uløvene, og til enda det blir tog, at vi ikke er øyne grønne uløver. Og til tog man må halte fast i raksteren øyne, men vi lukker det her nå at ja, hva kommer etter alt fra? Altså, det er bare buldre ut ved Tel Aviv og London. Det er ikke som var nekker å gå om etter hva det er som anker atleg, og nå kommer ikke havna kjelten her. Det kommer som trøttbrosurene i Eskjø. Og så, etter sørste. Altså, tar vi så og samlet oss om fjøreveien. Da fikk jeg vite at fjøreveien inn i Romar, kan være pur evne i hvor tog tunnelen mellom Gøttdal og under Vælaknuka for å komme som den første av Øtlund. Tog var evne i å gjøre fjøreveien. Nå ligger den tunnelen ur Gøttdal 18-20 milliarder. Og knappelig kommer en nødt tunnel til kassøyer, og man kaller bare ny røy en helt annen kasse etter benken. Altså, hvor gjør man skøtta som tunnelen for de pengene som jo i iveskott i Norge tunnelen, eller at det gjør Larvestunnelen, at Larvestunnelen rævlig av køyrejøkken, og den ringeste i fargen. Kanskje lenne tunnelen er verre.
2: Ja, men ett annat som jag hade i ösen, det har varit inne i ösen här, att det häcker efter att de funktioner som är i samfället. Jag vet att det är väl uppbyggt samfället och vi är kärvi och det nämnta färast och man hör det som från sin utländning som kommer till förra. Det är öliga stort för att kunna komma öliga längt i landet. Det är så att du får näkvar upplevningar efter stort där tog. Vi har flyttat till Västerhovar eller Näströtna och så vidare och så vidare. Men och ett annat som vi inte ska glömma, alltså, heter politiker vi tar som. Alltså, man förstittlar sig till att ta det gör till förra till ett väldöme så får det vara så öjliga nämnt. Du tar kontor för att göra rationaliseringar och placera sig till tingen akkurat här som det vore mest effektiv. Men alltså, du häver tror du att du får valt en lökning och ta er runt om och förra. Och på en eller annan måte, så om man vill det inte, så tar avvarskar i dagligen. No? Och då är det också något så områdande att man häcker efter att man får agera några byggnadsbrötningar. Alltså, hverja byggnadsbrötningar är reella att få i djöknen och på en eller annan måte geva mest effekterna. Och så lika som lät det hinna smärre tingen är så att man inte gör det samma som hälsoförande vid fortsättningen är att man får äta de smärre belöpna och gör inte det större. Och på att hamna tar fast en öjlig larm i. Och då är det, det ska man heller inte glömma. Alltså att det är en fyrtag, det är fast som har valt in runt om i färgen. Och det är väl nöjt och sådant så att ha vit att skaffa in och göra dessa rationaliseringar. Men du kan göra nekvar. Men det är avhängigt av att lagt inte samtidigt och går till köpen.
3: Alltså plenklipparen är löst någon tumma torr i sig affära efter att de väl i tukten. Till det här det.
1: Men jag har ju omkring att säga att höjda växer snäck på händan så må plenklipparen östra.
3: Du kan bruka något sätt. Men alltså du må stinka är inte djupare än det.
1: Ja.
3: Och tror väldigt många vad avsannat här som många har gjort flera för vi bor i er till er. Jag tror det förgår. Alltså man hällde det att man kan bara hålla fram alltså. Det skal åpenbart en års til Arlen politikere vaktene vi kallte han drømme siden på innan døgn, nå må ikke gjøres
0: det. Ja, altså hvis vi fisker prøvdelsen for alvorlig nye, nå er det veldig øyelig høy, øyelig lunsje, og alle hans båler bare oppe etter, og så er prøvdelsen alle fisk sjående rettelig avgjent, men altså her er det ikke nøy igjen, det er ikke det vi snakker om. Det er løst av Arlen, den neste Rikard Mikkelsen kommer til forrige, og forteller om hva vi skulle gjøre, men... Och det är väl något, alltså USA skyldar i det 120% av bruttojordbruksstöden. Och är så väldigt landet, så väldigt ekonomin. Och i allt det fräklandet kommer ju på en 130%. Alltså vi det är släck här. Men gången kan inte hålla fram till att hette hever bara hur jag växer av sig själv. Och till ändan blir den allmänna pastorn så stor i mån till framvarslepastorn i landet att nu blir det samfällig vinkst. Så det är färdans sköra vi in.
1: Ja.
3: Ja, jag vet inte, men om hessa tog så kommer jag att en läsare blir ut av
1: Ja.
3: Ut av Milaner från en budskapsfrön som säger att ta gånger 1,5 miljard av tillfällsskälte ut i vinnande. Och nu vet jag gott att jag heter Sjönami som jag har, men jag hade det är otroligt långt ut. Man har fransagt sig möjligheten till att regulera intäkter av försäljningen.
1: Alltså det är like en samgångsskäl.
3: Ja, samgångsskäl det säger till att jag och Witcher fortsätter lov från nu av så är det bara utrustning så är allt gott om det. Det är inte fullt under vi. Men du må inte nästa intugasöjna. Det enaste man har sagt sig till är att lägga en egen rockning partavlöskatt av fortsättningsstånden som allra helst ända vi att du och jag ska betala mer i räntor för kommande tur. Det är alltid er, ja, jag håller det er otroliga smalt hugsa þar man í 4 ár hefur frasasir tann möguleikan að regulera ting inn í intöksvín. Selda þar man veit að hatta að verleis.
2: Ja, þeir faktisk samtur, þeir er nokk svo lögi að því að en fortjörlega hún hengi jo saman við útrúksna intökun og svo kan man diskutera hvað snakka pengangin að leysir og hvað snakka man skal taka inn að trætt og svo er men på forhånd er það nokk svo lögi að man sér að vi tek ekki mér intökur.
3: Yeah.
2: Men samtidig haldi þetta er öllu umrúandi att du heldur fast på att trubeløsjen, den större trubeløsjen i det, det är utrustningar. Alltså det är utrustningar som är en trubeløsje och det är det som man är arbetar först och främst vid. Och så kan man diskutera det att helt hade vi inte kommit till att det kan också bli öjla lätt bara att säga okej, vi kvarar bara mer och mer på och på tammatan för att släppa lättare från utrustningar. Akkurat det samme som vi har snakket om her, at du lakker bare øyelovner, og så er det nemmere for raksene henger sammen. No? Men det er snett til at man på forhold sier at man ikke skal være inn og diskutere tannbarst til alt just.
3: Ja, men særlig alltid det er løy at Janne flokken som er den tre flokken samgående, ikke så vidt til det. At, man hører nå ta ut til dem formeren uttaler seg at Alltså stått att låg och så vill man ganska få in hukta på hans där. Men det som är viktigt i det här samband vi intyg och syn till är att visst man fär hissar intygna så det klart så må man lägga halta till intygna till färre i budskapagrunden så lär sig att du går bjölva samfället till verituer.
0: Det är akkurat här det är. Alltså det är det ideella modell vi kommer omgång till det ideella modell. Men det är vi får grundraxen på plats.
3: Ja.
0: Så lösnar att intöker och utgörsel av Luxens fortjärlån i verituer jaunviga.
3: Ja.
0: Men det är en exklusiv ratten till det här tillfånget som färger folk öger. Alltså han har skattas rätt och om tölen är rätt som Johan Lugas som gör avvändningar om det är framme så är det nu att budskapar för en gång ösning är lysande i mig som aldrig om det här men låt här färre men man öjer att skatta den exklusiva ratten som några farfalkar finns av ötlom för en gång men tar pengarna öja upp på samma mat som oljepengarna i norra affär och gör en budskapargrund och man så gör regelverk som säger det här, man kan få en 2-3% ut ur fem här in förgörlåna för att få hemma betänka samman till det tjänaste som borgarna nu annars skulle ha till högt annan
3: mål.
2: Men alltså till här rösen viktigt att lägga till, alltså ta ver skattet det, så kan man diskutera om det var nok skattet till något sånt här som diskussionen just nu, men det är alltså så att när det här kommer så ska en miljard in från eller och försvinner och allt.
1: Ja, men som jag säger på att det är att man tar man fransisar mövlagarna brukar det här. Det är så inte jag enkelt till ulöver. Så jag ska inte prestanta för när jag var och inte för när jag nu kör intöker. Ja, men så måste man inte gå ulöver när det här vi kommer till för det sändes.
0: Ja, alltså politikerna har också en skyld till att hitta en 25 år fram och tog och pröva att göra en hoxiga rockning på hur som för att följa så inte ut med 25 år. Alltså vi är att det bara tjej folk som öj alla följer om 25 år. Ja. Det är inte det här färger som folk för att tog med byggvåg. Så mycket kan det vara det.
1: Ja, så vill det andra framrockningen om hur snäck folk för att bygga färger om några år. Alltså tror jag trus tusen folk för att bygga. Det var ju 2000 trusland när det var. Så
3: tar vi inte vi
1: här
3: som. Nej, alltså problemet är att det är en sån här hookbor om att man alla tyna ska gärna ut åt viss väljaren. Alltså, allt gott om det, men du har ju långt att det är en välövne ställt upp till att löktes väl säga att kom jag in så skulle det inte sitta spärringar och så ska detta brödas, detta brödas. Ta vi med sig valter. Man vill valter på att lova gott och gröna skor.
1: Tugen är färre så. Klockan är några få sekunder och i sex. För jag tackar dig en timme. Torbjörn Jakobsen, Jans Eilskort och Hens Agariasen.
3: Ja, tack.
1: Mitt höga slatter nästa vikta.
0: Och så visst vi och två folk var in och

0: Klockan är halv sju. Här är Tuinde på FM 1.
1: Förra handverkarfela och landsfela handverkarna som har samrådst i kommunala arbetsgivarfela i vräka och idé och semisuppskott som har lagt för parstarna arboar och täboa kommunala arbetsgivarfela ifrån. Kommunala arbetsgivarfela i och handverkarfela har samrådst om att ändå nu inte har satt med alla parstarna mittlen som får utgilt det 1 januari i år. Ta parstarna inte själva mäktar att komma med alla en satt med alla avtalet att köra om och få semingstånden upp i samrådgarna här. Semmingsuppskott var lagt för parstarna i Görskuld och parstarna fick oss igen först att svära till att mitt i det. Kommunala arbetsgivare för dig tog enmalt om till vi att godkänna semmingsuppskottet med en handverkare för lönen vräka av det. Samla oss gråset och färre utrustningar till stöttnar av någon är och gåvar 3,4 miljoner kronor sedan landstörer var kipa 13 april i år. Det var så svårt från Benny Hansen, Lökman till Stefan Klein-Paulsen, tänkman för Miflatsen, som är spurt om färre utrustningar till landstörerna och det att alla är landstörsfölk har varit utanlands i arbetsörerna. Lökman lägger den dag att uppehandeln är fem om alla färre utrustningar till stötnare av någon. Tällan är så att bär ju färre till landstörsfölk och enbatsfölk som färras samma med dem och enbatsfölk som färras ensamma ödel. Åtan ut som fiskmålaröje här var störst och färre utrustningar. Där var det 5 miljoner och 140 000 kronor. Sambarsfären är omlag 1 miljon och 148 000 kronor knutar att åtan ut smalen och 540 000 kronor är fiskvännomalen. Utrustningar är annars buttar såläs i mittlenskötnaröjene. Åtan utrustningar brukte som sagt 5 miljoner och 140 000. Lökmans skrivstånd har brukt 423 000 kronor. Hals- och årskomalaröje 234 000. Vinnemalaröje 206 000. Mentamalaröje 155 000. Allmänna och bostadmalaröje 124 000. Och futsarmalaröje 118 000. Här är det tillsammans 3 miljoner och 417 000 kronor. Landstorsmäveren vid Otaruts och Fischmen och Allon, Barra Steinelsen, har varit utanlands i Arbetsörndon i 32 dagar sedan 13 april. Till högsta dagatall och i Landstornon. Landstorskvinnan vid Hals och Årskom Allon har varit utanlands i 16 dagar. Lökmäver och Landstorsmäveren vid Väntam Allon har kvar vid Borstor i 13 dagar. Medan Landstorsmäveren och i Vinnom Allon har varit utanlands 12 dagar. Landstorskvinnan vid Almanna och Bostäm Allon har varit Borstor i 6 dagar och Landstorsmäveren vid Fortsam Allon i 5 dagar. Stefan Klein-Paulsen spyr röstning och vantast kan affären som vill ha samma kommande tojna. Till det här svärre lagt med året till torfört att veta om, men att 2026 av sommon ötsjön är ett särligt år. Förgör och Danmark har vi fela formanskapen i norrländska råherrarannon och det här vissa flera uppgaver och större virksamhet. Flera råhära funter är i oktober och november. Hesen formanskapen ändrar vi Oslo. Då kan vantast att färre verksamhet som är knutat att honom vid det minne i 2020. Häromfram så har färre röstning samman med Grönland och Danmark formanskapen i Arktiska Rönnen från maj i fjör till maj nästa år. Välen i färre och Danmark i mars har röstning avrska färringarna. Sommarfärer var utsatta till efter sommarfrytorna och tog av över flera färre i august och september än vanligt. Spurter om pengar och arbetsgårdska kunde vara räffas bättre och sedlagt med våra färdingen i arbetsgården de ska vara nej och vi kommande för uppgavna till landstorsfalkenån. Han var så avfärgare var när möjda visknar i allt som var samstarve. Det är röjst när vi ser att lagt med våra landstorsfalk lottak av flera funton utanlands. Lagt med våra hälter då inte att det blir till att säga att landstorsfalk röts av hur malföringar bäst annarkvart vi att sitta hemma eller vara utanlands. Röjst när innan landsmål är pastor av norrländskan och allt som var samstarvet. Låtöka utanlands ska alltid vias mot i öron uppgavon, arbeten i färgen och kjelton mot vid slaktingen, säger Lökmauer och i Sverige till Stefan Klein-Paulsen och till Erdagfest i Jarl. Vet vilja hjälpa att ha imun som har varit troplast. Det säger Marcus Stora, landstörisk kvinna vid Almanna och Bostermalen vid Kringkvarpen. Hon är på det lagt in sin uppskott om en hjälparpacka Uppskottet är vantande lagt fram första dagen. Enda maljer att hjälpa dem som är fortsatt spärrt nu oljeprusner är så med töjer. Hörstjes med var 300,000 kronor i intök och som annars i loka trejtnar skulle sampart uppskottet få 5,000 kronor i årsko i skajde. Uppskottet är mätt att kosta landskassan om 2 miljoner kronor, säger Axel V. Johansson som är landstörs med vår fortsatt malån. Den var i morgon tidsen, nej, satan parten kvar tidsen av Flåvattlund för att röjna smuggla hash till färger. Vi kom att som var kommit vid Flåfärger Danmark var tidsen i våra Flåhavn satan parten på 1-4 klockan 15. Vissa är det för någon en större nögt av hash som vill mätta vid Rattla till Vigare Sölom. Gåsenägg talan är om, blir inte upplöst, men vacklarna lagreglstöden i havn säger att talan är om kilo och inte om gram. Kring kvart behöver nämnt att det var om 3 kilo av hash. Nåttje trådlaren Sjure Tottaksson som var en liten bit av Karstensens skivasmio i Skagen var sånnen där i tekniskan röntartur. Röntarturen var till näkra tumar och näkra tillägningar skulle geras där en skip i färg röntartur att rummen är tvärdigt för Tjaviker. Efter att han var Sjure Tottaksson hantar vår väran och i december. Prusen för nuttja och framkomna verksamhet trådlaren ligger om 140 miljoner kronor. Efter att han skulle trådlaren handlas värre i sommar, men imsar sannsynkare av Kjörstad heter utsett näka. Talan är om en syster skip till Lärk som röjar röjer framhärje ledde bidra som och kipas med i Lötne och som är handlade framhärje att trutsjarmanar efter att världen hever i betydelse Sjure Tottaksson. Skipen är kontrollad vid Lemmon, ettla som pärtrollar är. Det kommer att vara möjligare att trolla vid tvöjmontrollen, ettla inom trolle. Det är kört näck på sjura för så goa gasko som kärlet på sjurfischnån som är avrötter. Skipen är vara utkörd vid goa kölning och hackröjning av vajinne. Och det ska vara möjligare till det allra bästa gaskorna. Möjligare är för att nöjda skipen som är fiska skip. Här fiskaren vill gömta ur kören vid Krap på isse, alltså möjligt sker för ävata, stötta skilja och frista vajen ombord. Lasten kan så att brukas antingen som fristelast eller till köling. Atlan är att allt löje ska föras till lands. Tog er verksamheten gör till framlöjslo och gamslo av surlövån som Atlan är att framlöja bort ur hötton, innevålen och öron. Så färre vi nyrätter till att Sintur är utrott i armen kommer till veckan. Och det här kommer här. Kvinnorna har funnit så inne i Mälstövli och i Europa, eller European Cup som det heter. Tre är väl tre omfärg här. Kvinnorna som har en allfjärs vid F och Norsdannon skulle kappast att nå har vunnit så vi är i urören omfärgen vid Gröjön, Sikron och Lyon ur Kosovo och Luxemburg. Ha ena fjärska i trea omfärgen hon spela i möte ukrainska linon Kalishanka, norsten möter LK Suk ur Schweiz och VF möter Haka Slovan Duslosala ur Slovakia. Destin är skuldläggast i dövn och middelen känt av 14 november. Möjlighet är fyra förskolini avgräga på att resten är i ena vikskifte antingen hemma i färgen eller läggvatt någon som möter linon. Og jeg sendte meg om håndballt til strandfærslan hever avlust fleste løyer i det, og sjekket vanlige vekkernån, og nå er grøtt at håndballstisteren med Norsdan og Stjøttene, som skulle være klokken 20, ikke være spaltor. Disteren skulle etter at han spilles til Holts i havn, men til ringt vever av køyre med til bygda, og det var ikke mest røylig til å spille disteren. Men det mest er ikke at åndsjene håndballt til være kvalt klokken 8, og at de antaget kjentelskvinner imot høyvøkskvinnen i høtlen i Holse. Destrens hast av Nutsja Portal Play vi halte og tilper oss nær kjeipe et gang til å anstekke en dist her, sier Portal FM. Altså av Portal Play klokken 18 er det kjentel som spiller i høtlen i Holse imot høyvøkskvinnen. Så er det vekkren, struker og vindu på skriv av østen, ikke 13-18 meter, samtidig og som fra løy for å slå døy. Og i kvalt være kvasse vindu til å skriv av østen, ikke 15-20 meter i støven opp i storm, som 23 meter. Det er halskutja og akkurat alle. Og i natt være vindu til minka sentor, og midtid i morgen er struker og vindu på skriv, 13-18 meter. Det er halskutja over høver torst. Sådana parten minkar vintren nere i fruskan vind 20-15 meter, skiftande skuloft och hiver över torst, hiten mellan 6 och 12 hitast i. Hese vore tøyntene av etternån, men vi endelig sittende, da skru ikke av lort av FM1, bønt etter løskene her, så det stjøttene som skranne, stjøttene som politikere skak, og hun fullmannen vi Torbjørn Jakobsen, Jons Eidsgård, og vi Heien Zakariasen. Lort av, så tar jeg reklamen her litt nær. Vi vil rette ved tøynten i morgen av det.
2: Spær tog jo penger hvis Nildar er bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det bøyde at du kjøttet kom i gang, skipene ser øynfølte bruker, eller gjør øtlom fører som vidskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500. Jamen, tryn kate veidere.
3: Heve bilen tørv av skundjobb, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
4: Hvis du til, er så god lukkig gang, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurra eller sjåthurra. Vi meier enn tre dører rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til til god lukkig gang. God lukkig gang. Tofta Jack 2, gulle veit.
5: Jeg jola med våren. Jólabor og Hullebranda. Haldi jólavæstna og Hullebranda. Vi hava góa mat, húnalig høler og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og få hana mannlegavu av 1000 kroner vin. Eisen ber til a búileikja jólamat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av

Ventilationen och får sunt och gott inneklima. Visste du av att den skitande ventilationen kan föra till skitande, fuktiga och osunda luft och kan föra till överbekväma, höverbrunnen och astma och ära luftbollar till tjur? Låt oss inte tycka där att här två andra inuti är bra en luft. NNFIX är helt stärskaste vöjdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvelskåkande vöjdare i hästen och ögon rensar vi stånar, skip, setros och uppbord. Inte du har få ventilationen att rensa och räcklar ett litet vid henne? Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pff, det lär sig också om sitt inne omkvarvet.

high ascend the dreams.

showmower. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt ned det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av showen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.